برادرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، آل دی لیڈیز محترمہ، فالو می اینڈ ڈیئر معزز صارف، آل دی ادیب اینڈ مصنفین، نو واٹ آئی مین ون آئی سکریم ہیلو میں